0: تنه میگه تو بفر بریم.
1: میگه تو بفر بریم؟
0: Available out of service.
1: Thank you, 25 being available out of service, 1251.